0: 8. ožujka svake godine diljem svijeta obilježava se Međunarodni dan žena. Na taj se dan prisjećamo borbe za ravnopravno žene i muškaraca te slavimo ostvareni napredak. Sve je počelo prije više od stoljeća, kad su radnički pokreti zahtijevali promjenu, a Europa se ubrzo našla u središtu te preobrazbe. U ovoj epizodi podcasta Povijest i činjenice izdvojili smo ključne trenutke borbe za rodnu ravnopravnost. Međunarodni dan žena izrastao je iz radničkih pokreta s prijelaza iz 19. u 20. stoljeće. Sve je krenulo od aktivistica. 1908. tekstilne radnice u Sjedinjenim Državama stupile su u štrajk. Njih 15.000 marširalo je Njujorkom, zahtijevajući bolje plaće, kraće radno vrijeme i pravo glasa. Sljedeće je godine obilježen prvi nacionalni dan žena. No ideja o danu posvećenu pravima žena posebno je zaživjela u Europi. Na Međunarodnoj ženskoj konferenciji održanoj 1910. u Kopenhagenu u organizaciji Socijalističke internacionale, njemačka aktivistica Klara Cetkin iznijela je revolucionarnu ideju da se svake godine u svim zemljama obilježava Međunarodni dan žena. Cilj je bio ujediniti žene diljem svijeta u borbi za pravo glasa, jednake plaće i pravedne radne uvjete. Sudionice su je jednoglasno podržale. Prvo službeno obilježavanje Međunarodnog dana žena održano je godinu kasnije, odnosno 1911. u nekoliko europskih zemalja. Među njima su bile Austrija, Danska, Njemačka i Švicarska. Više od milijun žena i muškaraca izašlo je na ulice kako bi iskazalo podršku ženama u borbi za pravo glasa i radnička prava. Zatim je 1917. jedan događaj promijenio sve. 8. ožujka te godine radnice u tadašnjem Petrogradu, koji danas nosi ime Sankt Peterburg, stupile su u štrajk. Njihov je zahtjev bio jednostavan – kruha i mira. Prosvjedovale su protiv rata, gladi i opresije. Njihov je bunt bio jedan od ključnih trenutaka Ruske revolucije. Zahvaljujući tome, žene u Rusiji te iste godine dobile su pravo glasa. Taj je događaj dodatno učvrstio 8. ožujka kao Međunarodni dan žena. No Ujedinjeni narodi službeno će ga priznati tek 1977. Nakon Drugog svjetskog rata, borba za rodnu ravnopravnost ugrađena je u temelje nove Europe. Već 1957. ugovorom iz Rima, osnivačkim dokumentom Europske unije, uvedeno je načelo jednake plaće za jednaki rad. A rodna ravnopravnost postala je temeljni dio europske integracije. U narednim desetljećima Unija je donijela politike o rodnoj ravnopravnosti u kontekstu zapošljavanja, roditeljskog dopusta i borbe protiv rodno uvjetovanog nasilja. Ali napredak nije uvijek zajamčen. Žene i dalje zarađuju manje od muškaraca, nedovoljno su zastupljene na vodećim položajima i još se previše njih suočava s rodno uvjetovanim nasiljem. Europski parlament posljednjih je godina imao ključnu ulogu u oblikovanju politike Unije o rodnoj ravnopravnosti. Jedan ključni potez povučen je 2023. kad je Unija donijela obvezujuća pravila o transparentnosti plaća. Od tada su poduzeća obvezna pokazati plaćaju li jednako žene i muškarce za jednak rad. Parlament usto predvodi nastojanja za suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja. Nakon opetovanih poziva zastupnika, Unija je pristupila Istanbulskoj konvenciji, ključnom sporazumu za iskorjenjivanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Konvencija je stupila na snagu 1. listopada 2023. iako je nekoliko država članica nije ratificiralo. Zatim je 2024. Parlament ušao u povijest kad je podržao prvi europski propis o nasilju nad ženama i nasilju u obitelji, što je bio važan korak naprijed u zaštiti prava žena. Nakon toga su u studenome 2025. zastupnici poslali Europskoj komisiji jasnu poruku. Vrijeme je za novu, ambicioznu strategiju za rodnu ravnopravnost za razdoblje od 2026. do 2030. Zatražili su strože mjere protiv rodno uvjetovanog nasilja, bolji pristup zdravstvene skrbi za žene i opipljiv napredak u smanjenju razlike u plaćama. Pritom su, u kontekstu nazadovanja rodne ravnopravnosti u svijetu, upozorili da treba zaštititi prava žena. Parlament je također uložio napore u povećanje zastupljenosti žena u politici. Na prvim neposrednim izborima za Europski parlament 1979. za predsjednika parlamenta izabrana je Simone Veil, dok je među zastupnicima bilo samo 16% žena. Danas taj postotak iznosi gotovo 40%, pa Europski parlament prednjači među srodnim institucijama u svijetu po uravnoteženoj rodnoj zastupljenosti. 8. ožujka svake godine parlament organizira posebne rasprave i događanja te time potvrđuje svoju predanost ostvarenju rodne ravnopravnosti. Međunarodni dan žena nije samo dan u kalendaru. To je poziv na postizanje rodne ravnopravnosti. Nakon više od jednog stoljeća, borba za prava žena i dalje traje. Europska unija ima ključnu ulogu u njoj, jer napredak ne dolazi sam od sebe. Potrebno je zasukati rukave i djelovati. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament.
1: Što znate o predsjednici Europskog parlamenta? Vjerojatno znate njezino ime i pretpostavljate da je riječ o vrlo važnoj funkciji u Europskoj uniji. Sada ćete saznati nešto više. Prvi korak u imenovanju predsjednika Europskog parlamenta su izbori. Europski izbori održavaju se svakih 5 godina, no izbori za predsjednika parlamenta održavaju se svake 2,5 godine. To nije oduvijek tako. Do 1979. predsjednik parlamenta birao se svake ili svake druge godine. Od tada svaki saziv 2 put bira predsjednika. Prvi put najčešće u srpnju, tijekom prve plenarne sjednice nakon europskih izbora. Drugi se put predsjednik bira nakon 2,5 godine, na polovini saziva. Zadnji izbori za predsjednika održani su 16. lipnja 2024. kad je Roberta Metsola osvojila drugi mandat na čelu parlamenta, koji će trajati do siječnja 2027.
2: This will remain the house of every person in Europe.
3: Ovo će ostati parlament svake osobe u Europi. Zajedno se moramo zalagati za politiku nade, za san koji Europa predstavlja, za obećanje naših majki i očeva koje još nije ispunjeno. 2,5 godine kasnije, još uvijek želim da ljudi ponovno otkriju osjećaj vjere i entuzijazma za naš projekt. Uvjerenje da naš zajednički prostor može postati sigurniji, pošteniji, pravedniji i ravnopravniji, da smo zajedno jači i bolji. Uvjerenje da smo Europa za sve.
1: A kako se postaje predsjednik parlamenta? Kandidate predlažu klubovi zastupnika ili skupina od najmanje 36 zastupnika u Europskom parlamentu. Kandidat koji u tajnom glasanju dobije apsolutnu većinu glasova postaje predsjednik. Ponekad je zato potrebno više krugova. Ako ni nakon 3 kruga glasanja nema pobjednika, tada se u završnom krugu sučeljavaju 2 zastupnika koji su dobili najviše glasova u 3. krugu. Predsjednik se tada bira običnom, a ne apsolutnom većinom glasova. To znači da suzdržani, nevažeći i prazni glasovi ne ulaze u zbroj glasova. Roberta Metsola je, primjerice, svoj drugi mandat osvojila u 1. krugu s 562 od ukupno 699 glasova. Jedna od prvih zadaća novo izabranog predsjednika parlamenta je predsjedanje plenarnim sjednicama. Tako predsjednik otvara, prekida i zaključuje sjednice. Uz to odlučuje o dopuštenosti amandmana, o pitanjima upućenima komisiji i vijeću, te o usklađenosti parlamentarnih izvješća s poslovnikom Europskog parlamenta. On održava red, daje riječ govornicima, zaključuje rasprave, stavlja prijedloge na glasanje i objavljuje rezultate glasanja. Predsjednik je također odgovoran za provedbu poslovnika. U tom svojstvu upravlja svim aktivnostima parlamenta i zastupa ga u pravnim poslovima. Također predsjeda konferencijom predsjednika klubova zastupnika i predsjedništvom Europskog parlamenta, koje se sastoji od 14 potpredsjednika. O tim i drugim tijelima doznajte više u drugim podcastima iz ove serije. Još jedna važna odgovornost predsjednika je predstavljanje Europskog parlamenta u međunarodnim odnosima te u odnosima s drugim europskim institucijama. U tom svojstvu predsjednik redovito odlazi na službena putovanja diljem svijeta. Predsjednik ima i brojne druge zadaće. Naprimjer, obraća se Europskom vijeću prije svakog sastanka. Pritom iznosi stajalište parlamenta o temama na dnevnom redu i raspravama sa šefovima država ili vlada. Predsjednik svojim potpisom donosi proračun Europske unije nakon glasanja u Europskom parlamentu. Također u okviru postupka suodlučivanja s vijećem ministara može predsjedati Odborom za mirenje parlamenta i vijeća. Osim toga, predsjednik parlamenta i predsjednik vijeća supotpisuju sve zakonske akte donesene u postupku suodlučivanja. I na kraju, predsjednik je taj koji prima zahtjeve za pokroviteljstvo. Pokroviteljstvo je način da parlament pruži moralnu potporu nekom cilju. Svake godine dodjeljuje se ograničenom broju događanja koja ispunjavaju određene uvjete. Sada znate da je predsjednik Europskog parlamenta ključna funkcija u Europskoj uniji koja dolazi s mnogo odgovornosti. Ovaj sadržaj omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europal radiju.
4: Protéger les enfants ukrainiens. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a forcé des millions de citoyens à fuir le pays, en particulier des femmes et des enfants. Ils cherchent refuge dans les pays voisins, où la communauté internationale s'est mobilisée pour leur apporter son soutien. Toutefois, la situation humanitaire se dégrade, et l'Union européenne s'efforce de protéger toutes ces personnes, en particulier les plus vulnérables. Écoutez ce podcast pour en savoir plus. Début 2022, l'Ukraine comptait environ 43 millions d'habitants, dont 7,5 millions de mineurs. Mais au cours des 6 premières semaines de guerre, un Ukrainien sur 10 a quitté le pays. Selon l'UNICEF, le Fonds international des Nations Unies pour l'enfance, 90% de ces réfugiés sont des femmes ou des enfants. Depuis le début de la guerre, le 24 février, les enfants ukrainiens sont exposés à de graves risques de préjudice physique ou psychologique. Beaucoup sont encore pris au piège dans des zones de guerre. Les forces armées russes ont attaqué des écoles, des hôpitaux et d'autres infrastructures civiles qui servaient d'abri aux habitants. Les enfants et leurs familles continuent de courir un grave danger. Ils pourraient être tués, blessés ou profondément traumatisés par la violence qui les entoure. Ils risquent de manquer de nourriture et d'eau potable, mais aussi d'être privés d'accès à l'éducation et aux soins médicaux. En Ukraine, 2,5 millions d'enfants sont déplacés à l'intérieur du pays. Selon l'UNICEF, 2 millions d'enfants ont fui la guerre en Ukraine et ont cherché refuge à l'étranger. L'Agence des Nations Unies a mis en garde contre le risque extrême de violence et d'abus. Ces enfants risquent d'être victimes, entre autres, de la traite d'êtres humains, de trafic ou d'adoption illégale. Les filles déplacées sont particulièrement exposées à la violence fondée sur le genre. La guerre peut avoir des conséquences psychologiques catastrophiques sur les enfants. Nombre d'entre eux se déplacent seuls, soit parce qu'ils ont été séparés de leur famille, soit parce qu'ils vivaient dans une institution ou un internat lorsque l'invasion a débuté. Ylva Johansson, commissaire aux affaires intérieures, a fait part de son inquiétude. Mes services sont en train de mettre en place des procédures pour transférer les enfants non accompagnés dans les États membres. Lors de leur inscription, de leur relocalisation et de leur orientation, n'oublions pas que ce sont des enfants. Nous devons aussi garder leurs intérêts à l'esprit. Europol se charge de collecter des renseignements, de coordonner la coopération policière et de surveiller les activités de trafiquants potentiels en ligne et des personnes qui essayent d'exploiter les victimes. L'Union européenne s'est mobilisée pour aider les civils touchés par la guerre. Elle propose notamment des programmes d'aide d'urgence pour répondre à certains besoins de base et garantir une assistance à ses frontières. La Commission européenne a formulé des orientations opérationnelles qui soulignent que la protection des enfants ayant fui l'Ukraine figure en tête des priorités de l'Union. Elles invitent aussi à adopter des dispositions pour répondre aux besoins spécifiques des enfants et garantir leurs droits. La Commission a publié une déclaration en faveur de la protection des enfants ukrainiens après le bombardement de l'hôpital pédiatrique et de la maternité de Mariupol. Elle demande aussi la création de véritables corridors humanitaires pour évacuer les plus vulnérables. Début mars, le Conseil a approuvé à l'unanimité la décision de la Commission d'activer la directive relative à la protection temporaire. C'est la première fois qu'elle est mise en œuvre depuis son adoption en 2001. Cette législation européenne garantit aux réfugiés ukrainiens l'obtention d'un permis de résidence temporaire dans l'Union européenne. Ce permis est valable au moins un an et peut être prolongé de 2 ans. L'Union et certains pays voisins s'efforcent de garantir un accès à l'éducation aux enfants qui fuient la guerre. Il simplifie les procédures applicables, supprime les frais de scolarité et veille à favoriser leur intégration. Dubravka Suica, vice-présidente de la Commission européenne chargée de la démocratie et de la démographie, s'est exprimée à ce sujet. C'est une priorité absolue pour nous tous de répondre d'urgence à leurs besoins. La Commission a présenté des mesures concrètes pour doter l'Union européenne et les États membres de moyens leur permettant de protéger ces enfants et de leur donner rapidement accès à des droits et à des services sans aucune discrimination. L'Union européenne activera un autre instrument pour protéger les enfants ukrainiens, la Garantie européenne pour l'enfance. Créée en 2021, elle vise à prévenir et à combattre la pauvreté et l'exclusion sociale en garantissant une éducation et des soins de santé gratuits et de qualité. Le Parlement européen a concentré son attention sur les enfants ukrainiens lors de sa session plénière d'avril. Dans la résolution du 7 avril, les députés ont demandé l'accord d'une aide d'urgence aux enfants déplacés à l'intérieur du pays ou pris au piège dans des zones de guerre. Le Parlement a également appelé à la création de passages sûrs et de couloirs humanitaires pour les enfants fuyant le conflit, qu'ils soient seuls ou avec leur famille. Les députés ont souligné que tous les enfants avaient le droit d'être protégés contre la violence, l'exploitation et les abus. Ils ont aussi précisé que les États membres devaient mettre en place des mesures préventives, en particulier pour les enfants exposés au risque de traite et d'enlèvement. Enfin, les États membres se doivent de soutenir les enfants qui ont été exposés à des violences et à des traumatismes. Nous assistons à l'un des déplacements majeurs d'enfants les plus précipités depuis la Seconde Guerre mondiale, et ses conséquences se feront ressentir sur plusieurs générations. Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Retrouvez davantage d'informations sur son site web.
5: É hora de votar. Entre 6 e 9 de junho deste ano, milhões de cidadãos da UE ajudarão a moldar o futuro da União votando nas eleições europeias. O Parlamento Europeu é o único órgão da UE diretamente eleito e as eleições europeias são um dos maiores eventos democráticos do mundo. Nesta série de podcasts, explicamos-lhe tudo o que precisa de saber sobre as próximas eleições para o Parlamento Europeu. Neste episódio, vamos analisar o sistema de votação para as eleições europeias. Cinco em cinco anos, os cidadãos europeus elegem os deputados ao Parlamento Europeu, ou eurodeputados, que os representarão. Este ano serão eleitos 720 eurodeputados, ou seja, mais 15 do que os 705 do atual Parlamento. Cada país elege um número diferente de eurodeputados com base no princípio da proporcionalidade degressiva. Isto significa que os países mais povoados elegem um maior número de eurodeputados, mas cada deputado de um país maior representa mais pessoas do que um deputado de um país menor. O número mínimo de eurodeputados que um país pode ter a representar a sua população é 6 e o número máximo é 96. O processo de votação para as eleições europeias varia ligeiramente entre os países da UE, mas os princípios fundamentais mantêm-se. Em muitos países da UE, os eleitores podem votar num partido político, em candidatos individuais ou em ambos. As eleições europeias utilizam um sistema de representação proporcional, o que significa que o número de lugares que um partido obtém no Parlamento Europeu é diretamente proporcional ao número de votos que recebe. Mas quem pode votar? Para participar nas eleições europeias, tem de ser cidadão de um Estado-membro da UE e cumprir o requisito de idade para votar no seu país. Na maioria dos países da UE, a idade de voto é de 18 anos, enquanto que na Áustria, na Bélgica, na Alemanha e em Malta, as pessoas podem votar a partir dos 16 anos e na Grécia a idade de voto é de 17 anos. Além disso, os cidadãos da UE residentes noutro Estado-membro têm o direito de voto no seu país de origem ou no seu país de residência, mas cada pessoa só pode votar num único local. Como funciona a votação nas eleições europeias? Ao votar, verá uma lista de partidos políticos, cada um com os seus próprios candidatos pré-selecionados. Pode escolher o partido em que quer votar, assinalando ao lado do respectivo nome no seu boletim de voto. É importante notar que, ao votar num partido, o seu voto contribui indiretamente para a seleção dos deputados ao Parlamento Europeu desse partido. Os partidos pré-selecionaram os candidatos pela ordem em que serão eleitos, com base no número de votos que o partido receber. No entanto, em alguns países, pode votar na lista pré-selecionada ou votar individualmente nos candidatos dessa lista. Uma vez encerrada a votação, os votos são contados e a cota-parte de lugares de cada partido no Parlamento Europeu é determinada com base na percentagem de votos que obtiver. Assim, garante-se que todos os partidos políticos estão representados de forma proporcional ao nível de apoio que receberam dos eleitores. O seu voto decidirá quais os deputados ao Parlamento Europeu que o representarão no momento de elaborar novas leis e terá uma influência na eleição da Comissão Europeia. Estas decisões moldarão a sua vida cotidiana e a das pessoas em toda a UE. A democracia não é um dado adquirido. É uma conquista coletiva e, por conseguinte, uma responsabilidade coletiva em que cada um de nós tem um papel a desempenhar. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
6: Imaginați-vă că intrați într-o brutărie din Paris, vă luați un croissant care costă 1,50 euro, apoi cumpărați un bilet spre Bruxelles cu 90 de euro. Odată ajunși acolo, plătiți 25 de euro ca să vă delectați cu o porție de moules frites lângă Place du Midi, fără să vă bateți capul cu rata de schimb sau cu găsirea unei case de schimb valutar. Astăzi, așa arată normalitatea. Însă acum 30 de ani, de fiecare dată când treceai granița dintr-o țară a Uniunii Europene în alta, erai stresat să găsești o casă de schimb, iar cursul valutar era în continuă schimbare. Acest aspect al călătoriilor din Europa, odinioară de neevitat, a fost înlocuit de confortul oferit de euro, moneda unică datorită căreia călătoriile, cumpărăturile și plățile se pot efectua fără complicații în 21 de țări europene. Acest episod din seria Istorie și Fapte descrie modul în care moneda euro a devenit un pilon al integrării europene și ce înseamnă acest lucru pentru oameni și companii astăzi. Moneda euro este mai mult decât o simplă valută. Este unul dintre cele mai vizibile simboluri ale integrării europene și una dintre fundațiile pe care se bazează proiectul economic al Uniunii Europene. Astăzi, moneda euro este folosită zilnic de peste 350 de milioane de persoane din întreaga Europa. Dar cum funcționează zona euro? Cum au adoptat țările această monedă? Și ce rol a jucat Parlamentul European în acest proces? Ideea monedei euro a apărut la sfârșitul anilor 1960, însă planul de a crea o monedă unică a fost introdus doar în 1992, prin tratatul de la Maastricht. Tratatul a stabilit că țările care doresc să se alăture acestui proces trebuie să respecte condiții stricte, cunoscute sub numele de criterii de convergență. Acestea se concentrează pe patru obiective: prețuri stabile, un buget responsabil, o rată a dobânzii previzibilă și o monedă solidă și stabilă. Pe scurt, înainte de a se alătura zonei euro, fiecare țară trebuie să demonstreze că economia sa este pregătită. Moneda euro a fost lansată oficial în 1999, dar numai pentru plăți electronice și tranzacții financiare. 3 ani mai târziu, pe 1 ianuarie 2002, au intrat în circulație bancnotele și monedele euro, care au înlocuit monedele naționale din 12 țări. A fost una dintre cele mai mari schimbări ale monedei curente care au avut loc vreodată. Peste 15 miliarde de bancnote și 52 de miliarde de monede din metal au fost puse în circulație în întreaga Europa. Zona euro este acum formată din 21 de țări ale Uniunii Europene care au adoptat moneda euro ca monedă națională. 5 țări ale Uniunii, Republica Cehă, Polonia, România, Suedia și Ungaria, încă nu au adoptat-o, deși toate și-au asumat obligația juridică de a o face când vor împlini condițiile necesare. Danemarca este excepția de la regulă. Un acord special negociat în 1992 îi permite să nu participe la zona euro. O monedă comună implică o responsabilitate comună. Cum toate aceste țări folosesc aceeași monedă, ele trebuie să își coordoneze bine politicile economice pentru a garanta stabilitatea și pentru a profita la maximum de moneda comună. Activitatea de coordonare este asigurată de așa numitul Eurogrup, adică reuniunea miniștrilor de finanțe ai țărilor din zona euro, în cadrul căreia au loc periodic discuții despre provocările economice, planurile de creștere economică și politicile bugetare. Trecerea la euro nu s-a limitat la tipărirea de noi bancnote. A fost un proiect juridic și economic de dimensiuni enorme. 2 regulamente esențiale ale Uniunii stabilesc normele pentru o tranziție lină, care garantează că ipotecile, contractele de muncă și economiile noastre nu sunt afectate, iar vechile monede sunt schimbate în euro în mod transparent și echitabil. Pe scurt, continuitatea juridică și echitatea economică au fost garantate încă din prima zi. Folosirea monedei euro a eliminat și costurile legate de diversele cursuri de schimb și incertitudinea cu care se confruntau companiile care operează în zona euro. Astfel, comerțul și investițiile la nivel transfrontalier au devenit mai simple și mai previzibile, iar transparența prețurilor mai ușor de asigurat. În centrul ecosistemului euro se află Banca Centrală Europeană, cunoscută și sub prescurtarea BCE, cu sediul la Frankfurt. Împreună cu băncile centrale ale țărilor din zona euro, ea formează așa numitul Eurosistem. Misiunea principală a Băncii Centrale Europene este să mențină stabilitatea prețurilor, să elaboreze politica monetară a zonei euro și să asigure buna funcționare a sistemului financiar. Independența sa față de influențele politice îi asigură credibilitatea și este unul dintre principalele motive pentru care moneda euro se bucură în continuare de încredere în interiorul și în afara Uniunii. Încă de la început, Parlamentul European a jucat un rol esențial în privința monedei euro. El contribuie la elaborarea legilor din domeniu, supraveghează guvernanța economică și, când este cazul, trage la răspundere Banca Centrală Europeană și alte instituții europene. Parlamentul se asigură că vocea cetățenilor se face auzită în cadrul dezbaterilor pe teme precum stabilitatea financiară, protecția consumatorilor și reformele economice. Mulți oameni cred că introducerea monedei euro a dus la creșterea tuturor prețurilor. Este adevărat că prețul unor produse de uz curent a crescut vizibil după trecerea la euro. Însă dacă ne uităm la datele oficiale despre inflație pentru întreaga economie, vedem că lucrurile nu stau chiar așa. Mai multe studii, efectuate de cercetători independenți, arată că introducerea monedelor și bancnotelor euro a produs doar o singură creștere mică a inflației, cu o valoare estimată la mai puțin de 1%. Cu alte cuvinte, prețurile au crescut într-adevăr în cazul unor produse cumpărate frecvent, iar oamenii au putut constata acest lucru în viața de zi cu zi, dar costul general al vieții nu a crescut brusc doar din cauza monedei euro. Alți factori, precum salariile, prețurile la energie și condițiile economice generale, au afectat mult mai puternic modul în care prețurile s-au schimbat în timp. La fel ca proiectul european, și moneda euro a evoluat în urma unor provocări. După criza financiară din 2008 și criza datoriilor suverane din zona euro, au fost create noi instrumente care să protejeze zona euro și să consolideze guvernanța financiară. Un exemplu în acest sens este Mecanismul European de Stabilitate. Aceste lecții ale trecutului au contribuit la reziliența și stabilitatea monedei unice. În plus, pe lângă statutul de monedă oficială a 21 de țări ale Uniunii Europene, moneda euro este folosită și în afara Uniunii, în țări precum Andorra, Monaco, San Marino, Cetatea Vaticanului, Muntenegru și Kosovo. Acest lucru demonstrează că moneda euro este atractivă și importantă chiar și în afara Uniunii Europene. În viitor, moneda euro va continua să evolueze. Banca Centrală Europeană dorește să introducă moneda euro digitală în 2029. Acest nou format este gândit să completeze banii în numerar, nu să-i înlocuiască, adaptând moneda unică la era digitală. Eventualele progrese în acest sens vor implica discuții cu toate instituțiile europene, inclusiv cu Parlamentul European, pentru a asigura transparența, securitatea și încrederea. O monedă comună, care implică și o responsabilitate comună, euro rămâne un pilon al proiectului european, construit pe încredere, cooperare și dorința constantă de a ne adapta la o lume în schimbare. Acest podcast vă este oferit de Parlamentul European.
7: Būt Eiropas parlamenta deputātam nenozīmē tikai piedalīties plenārsēžu debatēs, un balsot par tiesību aktu priekšlikumiem. Šajā pārraidē aplūkosim vēl vienu Eiropas parlamenta deputāta darba aspektu – referenta pienākumu pildīšanu. Kad Eiropas komisija iesniedz parlamentam jaunu tiesību akta priekšlikumu, to izskata kāda no parlamenta komitejām. Tas, kura komiteja ir kompetenta izskatīt priekšlikumu, ir atkarīgs no priekšlikuma temata. Piemēram, ja priekšlikums attiecas uz lauksaimniecības dzīvnieku pārvadāšanu, to izskata Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Pēc tam komiteja ieceļ referentu. Referents savā ziņā ir projekta vadītājs, kurš sagatavo ziņojumu par priekšlikumu un vajadzības gadījumā izdara tajā grozījumus, proti ierosina svītrot vai grozīt sākotnējā teksta daļas vai pievienot tekstā jaunas daļas. Pirmkārt, referentam ir jāveic svarīgi sagatavošanas darbi, un, protams, viņš to nedara viens pats. Referents apmainās ar informāciju ar citiem deputātiem un izmanto savas komitejas palīdzību. Viņš var arī uzaicināt ārējos ekspertus vai ekspertus no citām savienības iestādēm, lai gūtu sīkāku priekšstatu par izskatāmo jautājumu. Referenta uzdevums ir sagatavot pēc iespējas pilnīgāku un precīzāku ziņojumu, ņemot vērā visas iespējamās sekas, interpretācijas un citus aspektus. Ziņojuma projekts var tikt apspriests, grozīts un pārakstīts vairākas reizes, pirms to galīgi pieņem kompetentā parlamenta komiteja. Pēc tam referents to iesniedz balsošanai plenārsēdē. Ziņojums sastāv no paskaidrojuma raksta, normatīvās rezolūcijas priekšlikuma un grozījumiem, par kuriem balso. Dažkārt ziņojumi neiztur balsojumu un tiek noraidīti. Ja ziņojums tiek pieņemts, tā ir liela atzinība referentam. Kā deputāti tiek izraudzīti šī svarīgā uzdevuma veikšanai? Deputātu izvēle ir atkarīga no vairākiem faktoriem. Pirmkārt, tā ir atkarīga no parlamenta politisko grupu vienošanās. Ļoti retos gadījumos var tikt iecelti divi referenti, kuri strādā pie viena un tā paša ziņojuma. Tā tas bija, piemēram, ziņojuma par mākslīgo intelektu gadījumā. Otrkārt, politiskās grupas ir izveidojušas punktu sistēmu, pēc kuras iedala normatīvos ziņojumus. Katrai grupai ir noteikts punktu skaits, kas ir atkarīgs no tās lieluma. Pēc tam grupas sola par ziņojumu līdzīgi kā izsolē. Vērā tiek ņemta arī deputāta kompetence un interese par attiecīgo jautājumu. Ir arī citi referenti. Ja komiteja vēlas saņemt citas komitejas atzinumu vai kāda cita komiteja vēlas sniegt atzinuma ziņojumu, tās var lūgt parlamenta priekšsēdētāju iecelt vienu komiteju par atbildīgo komiteju un uzdot otrai komitejai sagatavot atzinumu. Pēc tam šī otrā minētā komiteja var iecelt referentu atzinuma sagatavotāju. Lai paskaidrotu sīkāk, ņemsim vēlreiz par piemēru priekšlikumu par lauksaimniecības dzīvnieku pārvadāšanu. Šajā gadījumā atbildīgā komiteja būs lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Savukārt, piemēram, transporta un tūrisma komiteja var tikt lūgta sniegt atzinumu. Tad tā var iecelt atzinuma sagatavotāju. Piemēram, ziņojumam par mākslīgo intelektu bija trīs atzinuma sagatavotāji no trīs dažādām parlamenta komitejām. Līdz ar to pie šī ziņojuma, kas tika pieņemts parlamenta plenārsēdē 2024. Gada martā, strādāja kopumā pieci referenti un atzinuma sagatavotāji. Ir vēl viena referentu kategorija. Politiskās grupas var iecelt tā saukto ēnu referentu, lai sekotu attiecīgā ziņojuma izstrādes gaitai. Ēnu referents pārstāv savas grupas viedokli konkrētajā jautājumā. Viņam ir svarīga loma kompromisa panākšanā ar citām politiskajām grupām. Interesanti, ka katram ziņojumam ir oficiāls nosaukums, kas bieži vien ir ļoti garš. Taču ziņojums vislabāk pazīstams tieši ar tā referenta vārdu. Tā ir lieliska atzinība par rūpīgu un atbildīgu darbu Eiropas parlamentā. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
8: Olete te kunagi mõelnud, kust tuli raha, et panna käima see uus bussiliin, millega te tööle sõidate? Või rajada teie lemmik kultuurikeskus vanasse tehasesse, mis oli kunagi maha jäetud Ahervare? Euroopa linnad ja regioonid muutuvad pidevalt. Tänavaid tehakse ümber, ühistransport muutub keskkonnasõbralikumaks ja juurde tuleb uusi teenuseid. Paljud meist ei tule aga selle pealegi, et nende muutuste taga on Euroopa Liidu rahaline tugi. Rahastusprogrammide eesmärk on linnu ja maapiirkondi toetada ning teha sealsete elanike ehk meie kõigi igapäeva elu paremaks. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid, parem õigusloome. Tänases saates vaatame, kuidas EL-i rahastamine aitab linnadel ja maapiirkondadel oma murekohtadele lahendusi leida ja kohaliku elu edendada. Kohalikud omavalitsused saavad taotleda EL-ilt raha, et lahendada konkreetseid probleeme. See võib tähendada näiteks vananeva taristu renoveerimist või ühistranspordi ligipääsetavamaks muutmist. Teisi sõnu, Euroopa Liidu raha aitab meie elu lihtsamaks teha. See pole uus mõte. Juba 1972. Aasta Pariisi tippkohtumisel jõudsid Euroopa liidrid arusaamisele, et regioonide vahelised suured erinevused pärsivad majanduskasvu ja kitsendavad kõigi võimalusi. Ühed piirkonnad olid hall ja loksal, teised kidusid investeeringute puuduses. Vajaduse piirkondlike elatustaseme erinevusi tasandada sõnastas teiste seas üks toonastest Euroopa komisjoni volinikest, Albert Bochet.
9: Il faut constater également...
8: Samuti tuleb tunnistada, et majanduslikel, poliitilistel ja inimlikel põhjustel ei tohi ühenduse eri piirkondade vahel olla nii suuri erinevusi, eriti kui me tahame lõimunud Euroopat ning majandus- ja rahaliitu. Probleemi otsustati hakata lahendama nii, et asuti Euroopa ühist raha investeerima piirkondadesse, kus sellest tõusev kasu oli kõige suurem. See saigi aluseks sellele, mida praegu tunneme EL-i ühtekuuluvuspoliitikana ja mille eesmärk on vähendada piirkondade vahelisi erinevusi, et inimestel oleksid sarnased võimalused sõltumata nende elukohast. Ühtekuuluvuse edendamise ja heaolu erinevuste tasandamise peamised vahendid on neli rahastusprogrammi. Esimene neist on Euroopa Regionaalarengu Fond, kust saab taotleda raha konkreetsete piirkondade jaoks. Sellest toetatakse linnade ja piirkondade investeeringuid taristusse, moodsasse ühistransporti ja digitaalsesse innovatsiooni. Regionaalarengu fondi abil on linnaruumi uuendatud näiteks Essenis Saksamaal ja Łódźis Poolas, kus kunagised tööstuspiirkonnad kujundati ümber kultuurikvartaliteks. Eestis on fondi toel samamoodi rajatud Tallinna Proto avastustehas. Teine programm on Euroopa Sotsiaalfond Plus. Selle programmi fookus on inimestel ning sellest toetatakse muuhulgas koolitust, tööhõiveprogramme ja kogukondlikke projekte. Sotsiaalfondi toel on näiteks Brüssel, Belgias ja Coimbra Portugalis välja töötanud koolitusprogrammid puuetega inimestele ja parandanud eakate hooldusteenuseid. Eestis rahastati fondist näiteks telesaadet Noor Meister, kus kutseõppurid said omavahel mõõtu võtta. Kolmas programm on ühtekuuluvusfond. Sellest toetatakse suuremahulisi taristuprojekte väiksemate rahaliste võimalustega liikmesriikides. Ühtekuuluvusfondist saavad raha muuhulgas transporditaristu ja keskkonnaprojektid, näiteks raudteed ja veepuhastussüsteemid. Neljas programm on õiglase ülemineku fond. Sellest toetatakse projekte, mille eesmärk on saavutada aastaks 2050 kliimaneutraalsus ning aidatakse piirkondi, kus rohepööre toob kaasa kõige rohkem ümberkorraldusi. Näiteks Hispaanias Asturia ja Kreekas Lääne-Makedoonia piirkonnas toetatakse söe kasutamisest ja CO2 mahukast tööstusest loobumist. Eestis aga aidatakse luua uusi töökohti põlevkivi tööstusest sõltuval Ida-Virumaal. Nende nelja fondi eesmärk on nii siis toetada vastavalt kohalikku arengut, oskuste arendamist ja tööhõivet, suuri taristuprojekte ning roheüleminekut. Euroopa Parlamendil on ühtekuuluvuspoliitika toimimises otsustav roll. Koos Euroopa Komisjoni ja Nõukoguga aitab parlament kujundada EL-i fondide kasutamise reegleid ning kiidab heaks ühtekuuluvuspoliitikale pühendatud eelarve. Parlament on seisukohal, et komisjon ja liikmesriigid peaksid pakkuma kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele tugevat toetust, sest neil on EL-i otsustusprotsessis oluline roll. EL-i ühtekuuluvuspoliitika esindusürituseks võib pidada igal aastal toimuvat Euroopa piirkondade ja linnade nädalat. 2025. aastal pidas selle avakõne Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola. Ta ütles.
2: Cohesion policy is a monument to this mission.
8: Ühtekuuluvuspoliitika on Euroopa Liidu üks tähelepanuväärsemaid saavutusi, selle käila kuju, ühtsuse ja solidaarsuse elav näide. See on näide sellest, kuidas Euroopa pingutab ühiselt, et iga piirkond ja iga elanik saaks kestlikust majanduskasvust ja ühiskondlikust arengust ühtviisi osa. Iga renoveeritud kool, iga uus digiarengu keskus ja iga roheenergia projekt, mida liit kaasrahastab, on silma nähtav tõend selle kohta, et Euroopa Liit teeb inimeste elu paremaks. Kuidas Euroopa Liidu raha linnadesse ja maapiirkondadesse jõuab? Tavaliselt tuleb alustada kohalikult tasandilt. Kohalik omavalitsus paneb tähele mõnda probleemi, näiteks noorte töötus, avalike hoonete kasvav elektrikulu või arengus maha jäänud linnaosa või piirkond. Seejärel valivad nad sobivaima EL-i programmi, millest toetust taotleda, ja koostavad probleemi lahendamiseks üksikasjaliku projekti. Projektis kirjeldatakse, mida on plaanis teha, kes sellest kasu saab, kui kaua see aega võtab ja milline on oodatav mõju inimeste heaolule. Projekte hinnatakse seejärel riiklikul või piirkondlikul tasandil. Kui projekt kiidetakse heaks, saab see toetust ja tavaliselt on siis mitu aastat aega, et projekt ellu viia.